sumuo ɔne yɛ ne wɔ hɔ. Na no David hui, na David sɛ, sɛ menam sum ka me mu a, Awurade ne me haa.